0: 강사도
1: 망전이 됐고 아까 이렇다 우리 뭐 이렇다 우리 집 뭐 하고 웃기만 이만 좀 가장 이제 돈한 거 사나 뭐 좀 아 뭐 기분 거
0: 이거 봐
1: 이제 보면 딱 간지 아이고 또 미날레 펑톡 뒤에 이마 하기 사나 뭐 좀 더하기만이
2: 시댁이 어렵게 보니 덕다 야무 튕나게 하는 윤발로구나 응앙펑보다 수고하는 토끼 아이기는 비가 이게 타복도구드나 실 야무 토이 빠이리 하는 칸보드나 미워이 그러나 딱신보드기 디만 떡나나 보거나보다 땅 너무 그 펑접이 있어도 파악해 보니 덕다 응앙이 와클드기 매미세 사이클틱 락드나 와클주 이렇게 보니 마사기 와클드가 오락라고 매미세 Doktor nanti kena layang biri.
3: Wari sukang leh. Aduh maru. Numit tahan ni rom sida anganggi marimu kongdi kamdauri ke.
2: Lekai ki mayra pai bi klub. Atai sangstan sing dana tana. Polis department kena thiri doktor.
3: Punamak nama tiang pangduna. Ning tine ti huminara wadi. Soi da ngamdana pangbusu ya.
2: Doktor.
3: Marup na yam na kantaraga marimu kong humduna. Makoi du dasu tanaraga di angang pangbayari.
2: Hoi doktor.
3: Mama budi, aina hona bayar, hona duna normal la lag naba layang zakini. Hujuk ti kara superak leda na.
2: Hoi doktor. Doktor, phone siung tu paket zakini.
3: Yani paket bi.
2: Hello, hai biu, aina Mani Chandra ni. Kari, aina yang angru pang leba sah.
3: Nang pang leba.
2: Kadai tu leda meheba. Hujuk buk kadai tu, sah tu leda bagi sah. Kari. Police station lele, very good. Yang mana jere sa? Aiy, ini manumulu nena laksana betok jerege. Aduhdi, aiy thum jerege sa?
3: Ha, angang pangle siramuru.
2: Mana doktor? Doktor suling bu yaubi kita bani.
3: Hoi.
2: Ima, Mimi.
4: Ha,
2: kau kerai jelege. Aiy, kau nana uksa pangle itu nana pau pire. Ima, Mimi, kau kerai jelege. Nana uksa pangle itu pau pire. Jangan betok se.
4: Nang nang angis buat cuma berani buat, cuma buat panggil buat cuit terbro.
2: Cuma ni ma, cuit terbro ni ma.
4: Ibu ma, Mimi, nang mau kita degi aning tina taruh ke dalam ke.
2: Mimi,
4: se, ima wah ye se, isudo, polis istiak chandra lagi deh ada bau la eh, se, lawu rasa nang bukian taruh mi, ini ibu ma, isa, nauza.
2: Doctor, let me talk to you. Doctor, let me talk to you.